Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom četvrtog dana državne posete Kini nakon potpisivanja novih investicionih sporazuma između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta, rekao da ukupan na nivo kineskih investicija u iznosu od 953 miliona evra za Srbiju predstavlja ogroman novac. U toku su radovi na rehabilitaciji deonice puta Ranilović-Aranđelovac, a prva faza obuhvata dužinu od 4 km. Radovi su počeli iz centra sela kraj marta, gde je urađeno 300 metara trotora. Radovi obuhvataju uređenje sistema za odvodnjavanje, a planirano je prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije da budu završeni 1. jula. Vrednost radova za ovu deonicu je 154 miliona dinara, a izvođač radova Štrabak DOO. Radna jedinica Vodovod svakodnevno izvodi radove na rekonstrukciji izgradnje vodovodne mreže u ulici Ilije Grašanina na potezu od stadiona fudbalskog kluba Šumadije i spomen kosturnice. U dosadašnjoj fazi radova završena je izgradnja dva distributivna cevovoda prečnika FI 110 mm sa leve i desne strane tranzitnog puta. Ovi radovi obuhvatili su i rekonstrukciju postojećih priključaka kao i izgradnju i uređenje vodovodnih šahti na predmetnoj trasi. Trenutno je u toku izgradnja magistralnog cevovoda prečnika FI 180, pričamo se izvodi radovi i na potpušivanju kolovoza kako bi se cevovod postavio bez većih intervencija na saobraćajnici uz minimalno metanje saobraćaja. Poslednjih godina česte vremenske nepogode, suše, visoke temperature sve više utiču na vinograde širom sveta. Kako bi vinogradari imali dobar rod i prepoznati ukus sorti, oni konstantno moraju da prate vremenske promjene. To se pre svega odnosi na količinu padavina, broj sunčanih sati, kao i položaj vinograda. Vinova loza voli visoke temperature, ali opet temperature preko 35 stepeni Celzijusa dovode do znatno usporenog procesa fotosinteze, a samim tim i do nešto slabije kvaliteta grožđa. Na temperaturama preko 38 fotosinteza gotovo i da prestaje, tako da se ta biljka muči, jer tako visoke temperature ne prijaju ni nama ni vinovoj lozi, rekao je profesor dr. Dragoslav Ivanišević sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu u petak 29. maja, prijemni ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Prema podacima Ministarstva prosvete u ovoj školskoj godini osnovno obrazovanje pohađa 542.355 učenika, a njih više od 61.000 završava 8. razred. Nakon završnog ispita, koji će trajati od 15. do 17. juna, 19. juna biće objavljeni preliminarni, a 22. juna konačni rezultati. U naredna dva dana, odnosno 23. i 24. maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspodela po školama i obrazovnim profilima u srednjim školama je 29. juna, a upis učenika u srednje škole nakon 29. juna. Učenička kompanija Gimnazije Miloš Savković dobila je fondacije Nordeus nagradu za najbolju primjenu STEM-a. Njihove pametne saksije koje koriste Arduino nano mikrokontroler, senzor za vlagu zemljišta i LCD display sa prikazom vlažnosti i personalizovanom porukom pokazale su kako mladi na kreativan i praktičan način mogu da primjene STEM znanja u razvoju proizvoda sa stvarnom primjenom. Muzička škola Petar Ilić nizu manifestacije i koncerta obeležava jubilej 40 godina od osnivanja. Nakon koncerta Moje pesme, moji snovi, koji je bio posvećen Alojzu Hočevaru, osnivaču ove obrazovne ustanove, danas u 18 sati u Velikoj sali muzičke škole biće upriličan koncert učenika povodom Dana škole. Maturanti osnovnih škola opštine Aranđelovac danas u 13 sati učestvovaće na manifestaciji Vreme za maturu, koju 12. put za redom organizuje Plesni studio RMP i Centar za kulturu. Teksture arhitekture naziv je samostalne izložbe arhitekte Miloša Komlenića, koja će biti otvorena 2. juna u 18 sati u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu. Izložbu čine dva segmenta koji se mogu posmatrati kao celina, ali nezavisno. Odjeke prvog segmenta možemo vidjeti u drugom, pronalazeći tanane niti koje ih vežu. Prvi deo čine obrađene fotografije, tačnije njihovi delovi, izvlasci zapaženja iz gradskog jezgre Berlina, sakupljeni tokom višenedeljnog studijskog boravka. Drugi deo prikazanog materijala predstavlja autorski rad na projektima na našem podneblju Rusiji, objašnjava autor u predgovoru kataloga. Balkansko prvenstvo u karatu ove godine biće održano u Istanbulu u Turskoj od 29. do 31. maja. Odličnim nastupom na prvenstvu Srbije kao i na drugim takmičenjima, svojim uspehom u tim reprezentacije plasiralo se 15 članova karate kluba Knjaz. Njih će i u Turskoj predvoditi trener Roksan Datanasov, ovoga puta kao nacionalni trener.
Cijela sezona u Arkus Ligi za rukometaše Šamota staće u 60 minuta utakmice za opstanak u Ligi koja se igra u petak u 18 sati u Vrnjačkoj banji. Protivnik u baražu je ekipa Železničara koja u predbaražu Superbe Ligi u finišu susreta savladala Kolubaru. Za navijače Šamota za ovaj susret bit će organizovan besplatan prevoz koji kreće u petak u 14.30 ispred sportskog centra Šumadija. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, danas do 12 sati bez struje potrošači na Koloni, ulici Kneza Pavla, u Seničanima u gornjem delu ka gradu i ulici Ilije Birčanina. Sutra od 13 do 14 sati struju neće imati potrošači u Bukoviku, kraj Banovići i u Garašima, krajevi Vukići i Karadinovići. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 32 stepena Celsijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

hvala Zine Roberte, Robert Smith Cure, srećne, vesele 80. i Just Like Heaven. A 1957. na današnji dan rođena Suzy Sue, engleska pevačica, kompozitorka, producent, znate iz benda Suzy and the Banshees. Sa grupom objavila 11 studijskih albuma, jedna od najuticajnijih britanskih pevačica u rock and rollu.

slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi, Šamot igra protiv Železničara iz Niša, petak 29. maj, 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove, besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot, polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu, u srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
3: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.